Na današnji dan 1542. godine Papa Pavle III. Proklamovao konstitutivni akt inkvizicije, odnosno kongregacije za doktrinu vere. Također na današnji dan 1718. sklopljen je Požarevački mir između Turske i Austrije. Na današnji dan 1788. rođen je Platon Pavle Atanacković, episkop budimski, predsjednik Matice Srpske. Na današnji dan 1899. rođen je američki pisac Ernest Hemingway, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1954. godine. 2008. godine, na današnji dan, u Beogradu je uhapšen Radovan Karadžić, bivši lider Republike Srpske, optužen od strane Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju. I na današnji dan 2017. godine preminuo je Predrag Gojković Cune, popularni pevač sevdalinki starogradskih narodnih i zabavnih pesama. Eto, dragi slušalci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u 2, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu danas peva ko drugi, nek Predrag Gojković Cune, a pesma nosi naslov Zapevajte pesme stare.

Dragi slušalci, u nastavku našeg današnjeg magazina podsjetit ćemo se današnjeg crkvenog praznika. Naime, danas Srpska pravoslavna crkva slavi svetog velikomučenika Prokopija. Velikomučenik Prokopije živeo je za vreme cara Dioklecijana. Pravo ime mu je bilo Neanije. Bio je sin oca hrišćanina i majke mnogoboškinje. Sam Prokopije u početku je bio vaspitavan kao mnogobožac i visoko se uspeo u vlasti, te je postao aleksandrijski vojvoda. Živeo je u vreme žestokih progona hrišćana, ali jednom prilikom za vreme bure i oluje Prokopije je čuo neki glas sa neba, a u visinama mu se ukazao krst, pa se on u svojoj duši okrenuo hrišćanskom Bogu. Otišao je u Skitopolj, naredio da mu se načini zlatan krst u obliku onoga koji mu se prikazao na nebu, pa je na gornjem kraku napisao Emanuil, na drugom Mihail, a na trećem kraku Gavrilo. Taj krst je nosio svuda sa sobom. Kada se vratio iz jednog rata ovenčan slavom, majka ga je pozvala da prinese žrtve bogovima koji su mu na bojnom polju pomagali, ali sin joj je otvoreno rekao kojoj veri pripada. Mati mnogoboškinja prijavila ga je caru. A pošto Prokopije nikako nije hteo da prinese žrtve rimskim bogovima, staviše ga na muke i na kraju posekoše mačem. U vreme kad je trpeo stradanja radi svoje vere, behu uhvaćene i neke žene iz prvih plemićkih kuća, njih oko 20, te su bile mučene zato što su hrišćanke. Sveti Prokopije naučio je ove žene da u trpljenju budu postojane i da u mučeničku smrt idu rado kao na bračni pir. Zato se u završetku obreda venčanja u crkvi spominje ime velikomučenika Prokopija, jer je on značaj braka i bračne čistote povezao sa značajem hrišćanske čistote. Na ikoni se predstavlja u vojvodskom modelu sa mučeničkom mirtinom grančicom i krstom u ruci. Sveti Prokopije štiti od ujeda zmije, odnosno vetrova, groma i paljevine.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 1718. godine sklopljen je požarevački mir između Turske i Austrije. Mir je zaključen na 24 godine i sadržao je 20 tačaka. Njima je Austrija dobila Srbiju severno od Zapadne Morave, Severnu Bosnu i Banat. Austrijska okupacija Srbije trajala je do Austro-Ugarskog rata 1737. godine. Veliki srpski fiziolog, filozof i eseista Ivan Đaja rođen je u Avru 21. jula 1884. godine. Studirao je prirodne nauke u Parizu, gde je i doktorirao. Po dolasku u zemlju radio je na katedri fiziologije na Filozofskom, a zatim na Prirodno-matematičkom fakultetu Beogradskog univerziteta. Radovima u oblasti fiziologije duboko ohlađenog organizma stekao je svetski renome, tako da se smatra jednim od osnivača hipotermije. Osnovao je i prvu katedru za hipotermiju u Srbiji, objavio je više od 200 naučnih radova, napisao je i prvi udžbenik iz ove oblasti na srpskom jeziku. Značajna je i njegova uloga na popularisanju nauke u Srbiji. Na današnji dan 1899. godine u Oak Parku u Illinoisu rođen je Ernest Hemingway, američki književnik, dobitnik Nobelove nagrade 1954. godine. Hemingway je pripadnik takozvane izgubljene generacije, u čijim delima je vrlo prisutno antiratno raspoloženje i duboka žudnja za intenzivnim životom. U Prvom svjetskom ratu bio je dobrovoljac na italijanskom frontu, gdje je i ranjen. Iz tog perioda nastao je i roman Zbogom oružje. Napisao je i dela Za kim zvona zvone, Smrt u popodnevne sate, Snegovi Kilimanđara, Imati i nemati, Starac i more i druga. Na današnji dan 1985. godine u Beogradu

I umro Zoran Radmilović, jedan od najvećih posleratnih jugoslovenskih glumaca. Karijeru je započeo u Beogradskom dramskom pozorištu 1960. godine, još kao student pozorišne akademije. Zoran Radmilović je upamćen po mnogim briljantnim kreacijama na pozorišnim daskama Kralj Ibi, Vilotijević i nezaboravni Radovan III. Igrao je u mnogim filmovima, a na radiju i televiziji ostvario je niz značajnih uloga. Na današnji dan 1985. umro je Aleksandar Vučo, jedan od najznačajnijih ličnosti srpske i jugoslovenske književnosti u 20. veku. Pesnik, romanopisac i aktivni učesnik nadrealističkog pokreta smatra se i rodonačelnikom moderne poezije za decu. Na današnji dan 1994. godine ruski pisac Aleksandar Isajević Solženjicin stigao je u Moskvu nakon dvomjesečnog putovanja po Rusiji, iz koje je pre 20 godina otišao u egzil. 21. jula 1998. godine umro je američki kosmonaut Alan Shepard, prvi Amerikanac koji je poleteo u kosmos 1961. i jedini čovjek koji je igrao golf na mjesecu.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Pegedinske letnje igre i dalje su jedne od najinteresantnijih i najpopularnijih takozvanih igara ili kulturnih manifestacija, ne samo u ovom delu Mađarske na jugoistoku, već i u cijeloj Mađarskoj, a i u ovom delu Europe. Pored predstava na trgu Dom ima još veoma mnogo raznih programa koji privlače goste. To nisu samo prateći programi i to na Novosegedinskoj letnjoj pozornici, gdje ima veoma interesantnih raznih muzičkih i predstava i proznih programa, te dječji programi na pozornici na Tisu, a tu su i programi u dvorištu gradske kuće, gdje su ove nedelje u toku muzičke večere i to muzike raznih žanrova. A pored tog tu je i teatar festival, festival alternativnih pozorišta koje organizuje Udruženje Maska. Ovo je jedinstveni festival koji ima veliku tradiciju u gradu, ali svake godine je borba za novac da bi mogli da organizuju. Ove godine je, po rečima Jožefa Maloga, predsjednika Udruženja Maska, ponovo grad Segedin pomogao da se ostvari ova popularna manifestacija. Po tradiciji sad je centralno mjesto u staroj sinagogi, a predstave će biti na više mjesta u gradu, u raznim kulturnim centrima, biće i u baletskoj sali nacionalnog pozorišta, a biće i na raznim trgovima. Za nedjelju dana 36 predstava, i to visokog nivoa, izvodiće domaće grupe i grupe iz Rumunije i Srbije, i Srbije prvenstveno iz Vojvodine. Veliki značaj festivala je to da se predstave grupe iz grada, i to ove godine više grupa će se predstaviti, a i pisti početnici koji na raznim večernjim programima čitat će odlomke iz svojih radova. Tu su i predstave za decu, i to lutkarske predstave koje su utkane, kao što su rekli, u program, i održat će se i u lutkarskom pozorištu, a i na trgu Dugonić. Posle nekoliko dana se vidi da ne opada interesovanje za predstave Teatler festivala, već može reći da se povećava, a to daje snagu, kako je to i gospodin Balog, glavni organizator, rekao, treba se misliti već unaprijed kako će se biti nastavka sljedeće godine, a da bi bilo lakše provesti i da bi bilo sve u redu, treba već sad krenuti za nabavkom financijskih sredstava, jer tako izgleda da i za kulturne manifestacije to je najvažnije.

0: srednji talasi 873 i 1188.
1: U nastavku emisije idemo do Palića, ali ovoga puta neće biti reči o prirodnim lepotama jezera i okoline, već o odluci žirija 33. festivala Evropskog filma Palić o dodeli festivalskih nagrada. Juče su proglašeni dobitnici nagrada Zlatni toranj za najbolji film, Palićki toranj za najbolju režiju, dva specijalna priznanja žirija glavnog takmičarskog programa, nagrada za najbolji film u selekciji Paralele i sudari, specijalno priznanje u ovoj selekciji i nagrada žirija Fipresi za najbolji film u glavnom takmičarskom programu. Žiri glavnog takmičarskog programa 33. festivala Evropskog filma Palić u sastavu Maja Herman Sekulić iz Srbije, Monika Goti iz Italije i Joana Flora iz Rumunije dodelio je nagradu Zlatni toranj za najbolji film glavnog takmičarskog programa ostvarenju Nino u raju, reditelja Lorana Mikelija. Žiri glavnog takmičarskog programa je u svom obrazloženju naveo: zbog svoje zadivljujuće hrabrosti, izuzetne stilske smelosti i doprinosa evoluciji savremenog filmskog jezika, budući da ispunjava sve kriterijume vrhunskog filmskog stvaralaštva, od oštrog scenarija i hipnotišuće fotografije do smele i sirove muzike, montaže i briljantnih glumačkih interpretacija, ovaj film u potpunosti redefiniše granice žanra socijalnog trilera. On dokazuje da oštra društveno-ekonomska kritika ne može delovati sumorno ili anahrono, naprotiv, ona može biti prožeta istinski modernim vizuelnim izrazom. Nagradu Palićki toranj za najbolju režiju žiri je dodelio Simonu Verhoevenu za film Ah, ta praznina, ta strašna praznina. Žiri je u obrazloženju naveo: ovo je njegov autobiografski film posvećen njegovoj porodici, pre svega njegovoj baki i njegovom deki, koje u filmu igraju njegova majka u stvarnom životu, velika zvezda posleratne nemačke kinematografije Senta Berger i Michael Winterbron. Ovo je u svakom slučaju i poklonjenje ovoj značajnoj zvezdi, ne samo nemačkog, nego i svetskog filma. Ova filmska tužno smešna priča ispričana je sa velikom dozom dobroćudnog humora, koji ni u jednom trenutku ne prelazi u ironiju ili sarkazam, već možda ponekad u sjajnu samoironiju, i kojim je, što je prava retkost, čak više puta doveo do skorog padanja sa stolice od zdravog smeha. Žiri je dodelio specijalno priznanje filmu Elenina promena Stefanosa Civopulosa. U obrazloženju žirija se navodi: kao žiri koji čine tri žene, imali smo jedinstvenu priliku i odgovornost da skrenemo pažnju na priče u čijem su središtu žene, a koje su i dalje nedovoljno zastupljene u savremenoj kinematografiji. Reč je o izuzetnom ostvarenju koje vešto povezuje političko pitanje migracija u potrazi za boljim životom sa društvenom temom radničkih prava. Oba izazova prikazana su iskreno i sa velikom osjećajnošću, što ovaj film čini duboko relevantnim za društvo u kojem danas živimo. Specijalno priznanje za originalnost dodeljeno je francusko-nemačkoj koprodukciji, nemačkom filmu Nesrećna majka rediteljke Suzane Heinrich. U obrazloženju je navedeno: nov je i originalan u izboru teme, postporođajna patnja iz ugla jedne žene, ali opet uspeva da bude zabavan i da nam pruži šareni pop art originalan i nov stil mjuzikla. Originalan je u svakom smislu. Žiri takmičarskog programa Paralele i sudari u sastavu Izabela Igel iz Poljske, Maksim Nakonečnji iz Ukrajine i Marko Mark Pantelić iz Srbije doneo je odluku da za najbolji film u takmičarskom programu Paralele i sudari proglasi film Reci mi šta osjećaš Lukaša Rondude. U obrazloženju nagrade žiri je naveo: Reci mi šta osjećaš je originalan, nepredvidiv i politički oštar film, a istovremeno duboko ličan i emotivno pristupačan. Lukaš Ronduda pronašao je jedinstven način da spoji ironiju, intimnost i društvenu refleksiju u ostvarenju koje se odlikuje izuzetnom lakoćom pripovedanja. Specijalno priznanje žirija programa Paralele i sudari dodeljuje se filmu Mlečni zub Mihajla Minkana. Žirije nagradu obrazložio rečima: specijalno priznanje dodeljuje se filmu Mlečni zubi za izuzetno zanatsko umeće, sjajne glumačke interpretacije, naročito one koje donosi mlada glumačka ekipa i upečatljivu fotografiju. Sa izuzetnom senzibilnošću svi umetnički elementi funkcionišu u savršenoj harmoniji, gradeći bogat i slojevit prikaz porodične tragedije koja se odvija u senci istorijskog sloma. Žiri Fipresci 33. festivala Evropskog filma Palić u sastavu Božidar Zečević iz Srbije, Jana Baberova iz Češke i Michael Phillips iz Sjedinjenih Američkih Država nagradu Fipresci za najbolji film glavnog takmičarskog programa dodeljuje filmu Kao kod kuće reditelja Gabora Holtaija. U obrazloženju žirija je navedeno: žiri Fipresija pozdravlja ovaj izuzetan debitanski film koji nas je dirnuo svojom duhovnošću, tematskom slojevitošću i besprekorno preciznim stilom, više od pukog odraza savremenog trenutka. Dobitnik nagrade Fipresci na Evropskom filmskom festivalu Palić predstavlja briljantnu metaforu zloupotrebe moći, manipulacije i oligarhijskih praksi u upravljanju državom, pojava kojima svakodnevno svedočimo, bez obzira na to koju zemlju smatramo svojim domom. Završno festivalsko veče na letnjoj pozornici održano je sinoć u znaku ovogodišnjeg dobitnika nagrade Aleksandar Lifka u kategoriji domaćih stvaralaca, koja je pripala reditelju i glumcu Radošu Bajiću.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan, 23. jula 1456. godine, turska vojska pretrpela je poraz pri opsadi Beograda. Sa 150.000 vojnika i 200 brodova pod komandom sultana Mehmeda II. Osvajača, turska vojska stigla je pod Beograd 13. jula 1456. Opsjednutom Beogradu u pomoć su pritekli nemački, ugarski i poljski krstaši Janoš Hunjadi, poznat kao Sibinjani Janko. U ovom boju poginuo je komandant Janičara, a sultan Mehmed II. Bio je ranjen. Turci su odustali od dalje opsade Beograda. Daroviti glumac i reditelj Laza Telečki rođen je na današnji dan 1839. godine. Kratki život Laze Telečkog bio je ispunjen mnogostranim aktivnostima. Učitelj, student tehnike, pisar Svetozara Miletića, aktivni član Ujedinjene omladine, pesnik, dramatičar, glumac i reditelj. Bio je član sva tri ondašnja stalna pozorišta u Novom Sadu, Beogradu i Zagrebu. U svoje vrijeme Laza Telečki imao najviše šekspirovskih kreacija i po opštoj oceni dugo je bio neprevaziđen u ovim ulogama. Istakao se i u prikazivanju tipova iz naroda. Laza Telečki se bavio pisanjem i prevođenjem i obradama Molijerovih komedija. Umro je u Novom Sadu 28. aprila 1873. godine. Na današnji dan 1914. godine Austro-Ugarska monarhija uputila je ultimatum Srbiji i okrivila je kao organizatora Sarajevskog atentata. Uz podršku Nemačke u Beču je odlučeno da se Kraljevina Srbija mora vojno kazniti ne samo zbog Sarajevskog atentata, već i zbog osjetnog jačanja jugoslovenskog pokreta i autoriteta Srbije u južnoslovenskim delovima Austro-Ugarske. Austrijski poslanik u Beogradu Gizl predao je dokument ministru srpske vlade dr. Lazaru Paču sa zahtevom da se na njega odgovori u roku od 48 časova. U noti je zatraženo, osim ostalog, objavljivanje posebne izjave u kojoj se priznaje krivica za atentat, uklanjanje iz službe svih oficira koji su neprijateljski raspoloženi prema Austro-Ugarskoj, više mera protiv učesnika atentata, uključujući zahtjev da srpska vlada dozvoli austro-ugarskim policijskim vlastima da na teritoriji Srbije vode istragu. Prihvaćeni su svi zahtjevi izuzev posljednjeg. Nezadovoljan odgovorom, baron Gizl je odmah otputovao sa osobljem poslanstva u Zemun, a zatim je uslijedio austro-ugarski napad na Srbiju. Bitka za Stalingrad, jedna od najvećih bitaka Drugog svjetskog rata, počela je 23. jula na današnji dan 1942. godine. Vođena je do 2. februara 1943. godine na prostoru od oko 100.000 kvadratnih kilometara sa više od 2 miliona učesnika. Posle šestomesečne borbe jedinice 6. Nemačke armije potpuno su uništene. Stalingradska bitka bila je velika pobjeda nad silama Hitlerove koalicije koja je nagovestila pad fašizma. Na današnji dan 1943. godine poginuo je srpski pisac i revolucionar Đorđe Jovanović, istaknuti književni kritičar između dva svjetska rata. U Beogradu je završio filozofski fakultet, pre Drugog svjetskog rata robijao je kao komunista u Sremskoj Mitrovici, a 1941. otišao je u Partizane. Napisao je više studija o srpskim pisima, uključujući protu Mateju Nenadovića, Radoja Domanovića, Svetolika Rankovića i Branislava Nušića. Ostala njegova dela su studije i kritike, protiv obmana, realizam kao umjetnička istina, roman Plati pa nosi. Na današnji dan, 23. jula 1957. godine, umro je srpski inženjer Nikola Mirkov, idejni tvorac kanala Dunav-Tisa-Dunav. Godinama je proučavao složeni problem voda u Vojvodini i zaključio da je jedino rješenje izgradnja velikog kanala.